0: Tačno je 22 sata na Balkanu.
1: 3 p.m. u Čikagu.
2: Društvo na svaka dva sata stižu dešavanja u Čikagu. Indie Serp Fest je proslava vere, hrane i tradicije, a posetioce očekuju srpska hrana, pivo i vino, aktivnosti za decu, muzika, uživo, ples i još mnogo toga. Događaj se održava u crkvi Svetog Nikole u Indianapolisu. Dakle, ove subote 12. septembra od 12 sati. Nastavljamo dalje sa dešavanjima. Taste of Serbia održava se u crkvi Hristovog Vaskrsenja, staro i Srpskoj pravoslavnoj crkvi na adresi Palmer Square Beef, Chicago. Radno vreme festivala je ove subote, dakle 12. septembra, od 12 pa sve do 22 sata. Posetioce očekuju muzika uživo uz ritam rakije, srpska muzika i kolo, autentična srpska hrana, domaći uvozna pića, kao i upoznavanje sa crkvom, njenom istorijom, verom i tradicijom, kao i mogućnost osvajanja nagrade. Sve dodatne informacije možete saznati putem broja telefona 773-252-4545. I još jedno dešavanje ćemo najaviti za ovu subotu 12. septembar. Etno restoran Zora vas poziva da budete njihovi gosti od 22 sata. Očekuje vas sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Danka Gajić i Ljuba Zarić. Ekipa Radija Balkan želi vam odličan provod.
0: Slušate Dan